0: మీ అరుగడి ఈరోజు హగడి తీరిసినట్టు మీ దివిరాజ్ జగాడు మిగడిగా మిగనిస్తేనే ముస్సఫం ఫీల్ అవ్వలే
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مصفم فلاوڑے میں سلسلہ کے پروگرام تاڈو سو گندے میں محبے فون مرحبا درنو پروگرام ایک بدل کھول دی اڑون میں محمد رمیز مصفم فلاوڑے کے میں ایک پروگرام کا مرستنی سورۃ نوح فشاگن سورۃ کے اشا وسنا ایت گنی اللہ پروگرام کو بیر و در ورن کی فوزیہ محمد نازم عبد الرشید حلیمہ یوسف ఆది ఎమినట్ సాధన ఫిలానంగ వేదవాణి అల్కారి అలీ వహీద్ అబ్దురహ్మాన్
2: అస్సలాము అలైకుమ్ వరహ్మతుల్లాహి వబరకాతుహ్
3: వఅలైకుమ్ అస్సలాం వరహ్మతుల్లాహి వబరకాతుహ్
2: ముసఫం ఫిలావళగె మియదుగె మి ప్రోగ్రామ్ గా కియవాణి సూరతు నూహ్ ఫషాగిన్ ఎ సూరతు గనియల ಮಿಯದಿಗೆ ಮಿ ಫಿಲಾವಳ ಮಿವಣಿ ಫಸ್ಸತೆ ಕ ಹದ್ದಿಹ ಒಣ ಸಫಹಾಯ ಅದಿ ಫಸ್ಸತೆ ಕ ಹದ್ದಿಹ ಎವ್ವಣ ಸಫಹಾಗ ಮಿಯದಿಗೆ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಡ್ವಸ ಹೊರಿಹ ಫರಾತಕುಂ ವೆಸ್ ಫಸ್ಸತೆ ಕ ಹದ್ದಿಹ ಒಣ ಸಫಹಾ ಹುಳುವಾಗಿ ಮಿಯದಿಗೆ ಫಿಲಾವಳ ಅಡ್ವಸಂತಿ ಬೆಂಗದೆ ಮಿಯದಿಗೆ ಫಿಲಾವಳ ಎಮ್ಮ ಫುರತಮ ಮುದರ್ರಿಸ್ ಕ್ಯಾದೇನ ಹುರಿಹ ಕುದಿನ ಸಡುವಂತಿ ಬೇತಿ ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ بسم الله الرحمن الرحيم